Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: chenda mwenye katanya sinya fama radio sapiensia inkuruza ya magazi
1: olino kutate nkanya tete alimukaza abera waka
2: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda echama zimura bila daranga mtufu ebintu vyo vigenda genda
1: nenge chitufu katonda afayo
0: good morning program musagala garamite

0: Era sitoko pia mwana mwala wase wagambia chitagende bulunji tuli ku sitoko pia tetwagala manya bwechiru magende agende ku munyanya akolechi aberenga yetu gankuluze ya magenza sule yo muziki nebye bizanyo wete we nyingide ndi ku sitoko pia mu weekend muno sagala kumanya vidako sagala nsumbu wa sagala ntataganya nange kuganti mukwano naye funa sitoko mpyo bere musanyufu wusuzo tena ye Subira ti oli bulungi nakura kutano. Tulina stoko mpya bya tukola bipya buli kimu kipya kwega tunyumirwa mu ngeri mpya. Okitegedde. Onakura kutano lene subira ti munange nawe joli wasuze bulungi ate ne nkwebaza okuba nti muzono ogambye katika Radio Sapiencia mberenga mpulirize ndabirwamu. Thank you so much. Eranga mbavuga nti mukwano mukama akikubalire. Ede kikanziri mwenda ezisa kusawa enya mbango bye bumale kunkuluze ya magezi atenga tiwera biratizye ne sendere bank. Banki yaffe egenda okutukolera wonders. Banki yaffe tiyimirizaawo mungere singo kubeera ennungi. Banki yaffe gye twagala gye twenyumirizaamu. Banka yaffe nganzi. Eyo bagiyita Sendery Bank. Buli lw'obeera mu Sendery Bank, obulamu bubeera bwa njawulo. Buli lw'obeera mu Sendery Bank, enjogera gy'oyogera ekyuka. Si yakudaala. Naye oba otandise okulowooza mu ngeri ey'enjawulo. Kitegeeza nti lwaki tewegatta ku Sendery Bank. Naye obeere nga by'onyumya bikwatagana n'ensimbi, bikwatagana n'abakulaakulana, bikwatagana n'abamanyi ebitambula mu ggwanga lino. Okitegedde? Sigambe ebitambula ebyalukwako. Sendery Bank terimbi abufuzi. Ye kwategera ekigambo kimu ssente. N'olw'ensonga y'omukwano obeera gw'okitegetako. Naawe obulamu bwongera okuba nga bukutambulira bulungi. Tiza Friday. Muddu yeeyo bintu byakubaana. Sinnafuna wendaga okyayinza okunkubira ku ssimu n'ontwala. Hey. Esimu njigaba. Onkubira no. Baba nyabo. N'ompeereza ssente manya. Awe ngambe by'okutwala oyinza okuntegeera obubi. Onkubira no. N'ompeereza ssente ezintwala. Ndoza ndi clear. Your mobile number is already chukua. Nataka ke simbe. Onagambi ati, agambi wasuzotia mluji na suza mluji. Tamani, wasuzotia mkwa, nagambi mami. Nange ndi kustono, nyabula. Oyo ndo bamuise mugwanya, ima sana ku. Mugwanya ndabira mkama mwana. Mugambi mwagala nyo yebali kubera nga kukumye. Oluna kura kutana, tuwera mumudu. Of course, eye ya kubera ngo sabaka imba. Tina ngini mbera nga kakua. Kastaka dekanganya. Esimu ebo msambu tano tano ana, chinana msatu, msambu msatu, niziru msambu mnana nyana, mwenda na msatu ziru beri. WhatsApp kumsambu tano tano ana, chinana msatu, msambu msatu. Anko chalani, ngonkede, atubi onkede na vyo, kala anko chalani, sivi tegede, na ye kale, tugende necho. Tutambule neche chiriwo, tetina cha kugamba, tetina cha kukola mumbere fanana bwetu. Eba naki, mauli na kagenda tunyumira. Ebi alu kwa gobisa tiza se mjune na abalala musangu. Mwini mwini mpulia nganja gala mbio gereko, chine chinga aliri ya, ofachines. Na kambire ke, na, nange sinze nabikozi. Hello. Wanji sebu?
1: Niri wa Suzoja.
0: Na ingo ulira ndi bubi?
1: Aganyalo biogereko.
0: Neta mna endeka.
1: Obiganye.
0: Ndeka mna endeka radala.
1: Niri kansabaka yumba.
0: Ye wa Suzoja batia bebu tambala.
1: Seba inatapu na akabi.
0: Amina. Nemu nae urudo kutubi na mchala oval wachi.
1: Sigenda mutu mira.
0: Obanga ndomu kwa nyamu tumire.
1: Sigenda mutu mira liri.
0: Kale gola vaza sinabuzimu.
1: Liri akayimba.
0: Yes, sebo.
1: Ya kugezako. Bena na misinga.
0: Tuwacho ugezako bugeza.
1: Kanyumira bunyumizi.
0: Mbate ngamba.
1: Nsaba akala rovako kabi.
0: Nakafunye nada.
1: Wakafunye.
0: Bwemulimu guangansi.
1: Neyanziza neyanze gerido.
0: Neyanze.
1: Kabanda Faruk.
0: Neyanze kabanda Faruk bera bulouji. Kulize ya magezi sile mziki. Nerie mizanyo. Neva naka. Hata ababoda boda maulile chingano. Tuleke mje tuwe wanisee miti. Matu ine vizibu vya kuna mwani. Walo wano boda boda sima hii boda boda group. Manye vichi. Hei na ama uli lao ugeta ambuza. Anko chala ni uli imbaro Harriet Kitsache. Kankutuale. Owa Chris Evans forever. Ok. Kale. Anko chala ni kangeze kukuno nyaka imba. Kutupere nga tuwe ngele hela.
2: Obea mwili ya.
0: Mwanji sevo. Na ukuli viza sevo.
2: Anko chala ni mtu mkeko.
0: Yes sevo.
2: Chala ngusadja bi mafika kwa hali.
0: Yes sevo.
2: Mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga
0: mwanga
2: mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga mwanga
0: akalula kedube
2: ya victim
0: victim hey chichi wali kudemu
2: kale madabriya
0: kale se neyanze zabira bulungi banda bira beka chiri oli kunkuruza yeba nayi mwaina upland race wako mawo abeka chiri manenga mwatwe yagalirako mwatwe yagalirako wano pepe tuli mu mchere petina upland race manyabichi bana mambutu mweraga beka chiri mweraga na mchere kwa mwe nika tichichi kwa sawa kati mwamu suru ze guanga li hello
1: hello
0: wanji
1: mwaba steven designer wa mtengika
0: msanyi sokuli za kosebo
1: waka imba genja gala
0: alua
1: kwa imba wela kwesi ze munange ngejali ndegewe walalabu ndekao kastofia gombia
0: kati yaga laganti wesi zani
1: naika gendere kwa uliriza wana mama chifati
0: chisomoka
1: wewe mami zike
0: lacho tubuza abuza kwa uliriza wana usawolo besiga lacho tubuza kumulamu mbira buluunzi asomo otubuza abuza nga abana abato na kwesi ze ani guwa buza abuza lwachi yesi sose kalentia katisoke na kano akasabidu onagambi ya keso ngololo I just called to say I love you. Just call to say how much I love you. Ochitegera. Kale, good morning. Sabo keka yiba kwa ya gala. Kale, kankanoni. Just na-na-na-na-na, I love you. Ndo woza keka yiba. Buemba sitegedebo vikali. Nakano kababere mkuruze ya magezi.